نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری و وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێبیست دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.

باش دەگەت بێ بڵێ گۆرانیەکەی ئەڵێ خۆشیام دنیامە تۆی لێوان لێوی لە گوڵ ئەی جوانتر لە فەری ئەو کۆڵانە پڕ گوڵدە بێ چەند دڵخۆشمە من کاتێک پێ دەکەنی نیسان بۆ دەڵێ ئەتا بزانی دڵ درۆ ناکە دڵ درۆ ناکە